חוזר לאוואלה אי כן איזו פה נשא מהפה של דמחה ימנים ומנים ומנים מה זה כן איזו חוזר לאוואלה אי כן